0: prazerul de sclav mă tind a nu s-a julgat. Mă tind a nu s-a julgat, nu.
1: A tua frequência, o teu som, a tua vibe.